Hayden Kiefer je lucidno sa velikom dozom muzičkog humora, proživljavajući skerco za vinjete Matta Bowlera, predstavio kompozicije Ruin, My House is Small, The Wallpaper, What Yesterday Appeared as a Car i Another Hand. Smelija harmonska

zakonska rješenja su unela nepredvidivost u tok, ubedljivo predstavljen Kifrovim tumačenjem.